Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

6 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

0: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Decenije istraživanja i praćenja života hiljada ljudi, od studenata Harvarda do stanovnika siromašnih četvrti Bostona, dovele su naučnike do iznenađujućeg zaključka. Formula za dobar život ne krije se u bogatstvu ili slavi, već u nečemu mnogo temeljnije. Kada su naučnici sa Harvarda 1938. godine započeli ambiciozan projekat praćenja života 268 studenata, nadali su se da će otkriti tajne zdravog i srećnog života. Nakon više od 85 godina prikupljanja podataka, od medicinskih kartona do detaljnih upitnika i intervjua, jedan zaključak se izdvojio kao nepobitan. Iznenađujuće otkriće je da naši odnosi i to koliko smo srećni u njima imaju snažan uticaj na naše zdravlje, objasnio je Robert Waldinger, profesor psihijatrije na Harvardu i četvrti direktor ove najduže naučne studije o sreći. Pokazalo se da su bliskost i kvalitetni odnosi bolji prediktori dugog i srećnog života od društvene klase, koeficijenta inteligencije, pa čak i gena. Podaci su otkrili da je nivo zadovoljstva vezama u 50. godini bio bolji pokazatelj fizičkog zdravlja u 80. godini nego nivo holesterola.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Model koji je korišćen u studiji uključuje numeričke procene iz podataka ankete koje predstavljaju kako je svaki deo sreće povezan sa ostalima. Srećni brakovi su delovali kao zaštita od mentalnog propadanja, pa su tako parovi u osmoj deceniji života, koji su bili zadovoljni svojim odnosom, prijavljivali da im raspoloženje ne opada čak ni u danima kada osjećaju jaču fizičku bol. S druge strane, oni u nesrećnim vezama osjećali su i pojačan emotivni i fizički bol. Waldinger ističe da usamljenost može biti smrtonosna, upoređujući njen uticaj sa pušenjem ili alkoholizmom.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Iako se često kaže da novac ne može kupiti sreću, istraživanja o ulozi bogatstva pokazuju složeniju sliku. Dok finansijska stabilnost svakako doprinosi blagostanju, njen uticaj slabi nakon što se dostigne određeni nivo prihoda koji pokriva osnovne potrebe. Studije sprovedene u malim ruralnim zajednicama koje imaju malo ili nimalo kontakta sa novcem, pokazale su iznenađujuće visok nivo zadovoljstva životom. Ovo sugeriše da faktori poput bliskosti sa prirodom, jake međuzavisnosti unutar zajednice i odsustva društvenih poređenja mogu biti moćniji izvori sreće od materijalnog bogatstva. Na kraju, kvalitetan život se ne svodi na sabiranje trenutaka užitka, već na izgradnju temelja koji čine čvrste veze sa drugima i osjećaj da upravljamo sopstvenim putem.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Decenije istraživanja i praćenja života hiljada ljudi, od studenata Harvarda do stanovnika siromašnih četvrti Bostona, dovele su naučnike do iznenađujućeg zaključka. Formula za dobar život ne krije se u bogatstvu ili slavi, već u nečemu mnogo temeljnije. Kada su naučnici sa Harvarda 1938. godine započeli ambiciozan projekat praćenja života 268 studenata, nadali su se da će otkriti tajne zdravog i srećnog života. Nakon više od 85 godina prikupljanja podataka, od medicinskih kartona do detaljnih upitnika i intervjua, jedan zaključak se izdvojio kao nepobitan. Iznenađujuće otkriće je da naši odnosi i to koliko smo srećni u njima imaju snažan uticaj na naše zdravlje, objasnio je Robert Waldinger, profesor psihijatrije na Harvardu i četvrti direktor ove najduže naučne studije o sreći. Pokazalo se da su bliskost i kvalitetni odnosi bolji prediktori dugog i srećnog života od društvene klase, koeficijenta inteligencije, pa čak i gena. Podaci su otkrili da je nivo zadovoljstva vezama u 50. godini bio bolji pokazatelj fizičkog zdravlja u 80. godini nego nivo holesterola.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Model koji je korišćen u studiju uključuje numeričke procene iz podataka ankete koje predstavljaju kako je svaki deo sreće povezan sa ostalima. Srećni brakovi su delovali kao zaštita od mentalnog propadanja, pa su tako parovi u osmoj deceniji života, koji su bili zadovoljni svojim odnosom, prijavljivali da im raspoloženje ne opada čak ni u danima kada osjećaju jaču fizičku bol. S druge strane, oni u nesrećnim vezama osjećali su i pojačan emotivni i fizički bol. Waldinger ističe da usamljenost može biti smrtonosna, upoređujući njen uticaj sa pušenjem ili alkoholizmom.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Iako se često kaže da novac ne može kupiti sreću, istraživanja o ulozi bogatstva pokazuju složeniju sliku. Dok finansijska stabilnost svakako doprinosi blagostanju, njen uticaj slabi nakon što se dostigne određeni nivo prihoda koji pokriva osnovne potrebe. Studije sprovedene u malim ruralnim zajednicama koje imaju malo ili nimalo kontakta sa novcem pokazale su iznenađujuće visok nivo zadovoljstva životom. Ovo sugeriše da faktori poput bliskosti sa prirodom, jake međuzavisnosti unutar zajednice i odsustva društvenih poređenja mogu biti moćniji izvori sreće od materijalnog bogatstva. Na kraju, kvalitetan život se ne svodi na sabiranje trenutaka užitka, već na izgradnju temelja koji čine čvrste veze sa drugima i osjećaj da upravljamo sopstvenim putem.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Decenije istraživanja i praćenja života hiljada ljudi od studenata Harvarda do stanovnika siromašnih četvrti Bostona dovele su naučnike do iznenađujućeg zaključka. Formula za dobar život ne krije se u bogatstvu ili slavi, već u nečemu mnogo temeljnije. Kada su naučnici sa Harvarda 1938. godine započeli ambiciozan projekat praćenja života 268 studenata, nadali su se da će otkriti tajne zdravog i srećnog života. Nakon više od 85 godina prikupljanja podataka, od medicinskih kartona do detaljnih upitnika i intervjua, jedan zaključak se izdvojio kao nepobitan. Iznenađujuće otkriće je da naši odnosi i to koliko smo srećni u njima imaju snažan uticaj na naše zdravlje, objasnio je Robert Waldinger, profesor psihijatrije na Harvardu i četvrti direktor ove najduže naučne studije o sreći. Pokazalo se da su bliskost i kvalitetni odnosi bolji prediktori dugog i srećnog života od društvene klase, koeficijenta inteligencije, pa čak i gena. Podaci su otkrili da je nivo zadovoljstva vezama u 50. godini bio bolji pokazatelj fizičkog zdravlja u 80. godini nego nivo holesterola.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Model koji je korišćen u studiju uključuje numeričke procene iz podataka ankete koje predstavljaju kako je svaki deo sreće povezan sa ostalima. Srećni brakovi su delovali kao zaštita od mentalnog propadanja, pa su tako parovi u osmoj deceniji života koji su bili zadovoljni svojim odnosom prijavljivali da im raspoloženje ne opada čak ni u danima kada osjećaju jaču fizičku bol. S druge strane, oni u nesrećnim vezama osjećali su i pojačan emotivni i fizički bol. Waldinger ističe da usamljenost može biti smrtonosna, upoređujući njen uticaj sa pušenjem ili alkoholizmom.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Iako se često kaže da novac ne može kupiti sreću, istraživanja o ulozi bogatstva pokazuju složeniju sliku. Dok finansijska stabilnost svakako doprinosi blagostanju, njen uticaj slabi nakon što se dostigne određeni nivo prihoda koji pokriva osnovne potrebe. Studije sprovedene u malim ruralnim zajednicama koje imaju malo ili nimalo kontakta sa novcem pokazale su iznenađujuće visok nivo zadovoljstva životom. Ovo sugeriše da faktori poput bliskosti sa prirodom, jake međuzavisnosti unutar zajednice i odsustva društvenih poređenja mogu biti moćniji izvori sreće od materijalnog bogatstva. Na kraju, kvalitetan život se ne svodi na sabiranje trenutaka užitka, već na izgradnju temelja koji čine čvrste veze sa drugima i osjećaj da upravljamo sopstvenim putem.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručio je Vučić. Republička izborna komisija donela je rješenje o povlačenju izborne liste Izbor naroda Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović i Aleksandar Jovanović Ćuta. Za izbore za narodne poslanike raspisane za 25. oktobar 2026. godine. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vrijeme njegove posjete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocijenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Fudbaleri Srbije poraženi su od Grčke u Beogradu rezultatom 2:1 u prvom kolu grupne faze A divizije Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa sa 83:77 na otvaranju nove sezone Evrolige u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas oblačno i hladno vrijeme, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
5: Optop, info,
6: optop, info,
7: optop, info.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 62.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručio je Vučić. Republička izborna komisija donela je rješenje o povlačenju izborne liste Izbor naroda Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović i Aleksandar Jovanović Ćuta. Za izbore za narodne poslanike raspisane za 25. oktobar 2026. godine. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vrijeme njegove posjete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocijenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Fudbaleri Srbije poraženi su od Grčke u Beogradu rezultatom 2:1 u prvom kolu grupne faze A divizije Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa sa 83:77 na otvaranju nove sezone Evrolige u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas oblačno i hladno vrijeme, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
5: Optop info.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručio je Vučić. Republička izborna komisija donela je rješenje o povlačenju izborne liste Izbor naroda Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović i Aleksandar Jovanović Ćuta. Za izbore za narodne poslanike raspisane za 25. oktobar 2026. godine. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vrijeme njegove posjete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocijenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Fudbaleri Srbije poraženi su od Grčke u Beogradu rezultatom 2:1 u prvom kolu grupne faze A divizije Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa sa 83:77 na otvaranju nove sezone Evrolige u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas oblačno i hladno vrijeme, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.
7: Ja,

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

nastavku emisije još nekoliko vesti. Kandidat za predsjednika Francuske, lider poslaničke grupe Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, upozorila je Francusku na opasnost od sukoba sa Rusijom, podsjetivši da je ta zemlja nuklearna sila. Iz Severne Koreje stiže poruka da će Južna Koreja postati glavna meta za kolektivnu odmazdu ukoliko bude služila kao centralno čvorište u sistemu kolektivne odbrane predvođene Sjedinjenim Državama. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsjednikom Narodne republike Kine Han Zhengom u Njujorku i istakao da su imali odličan razgovor o daljem jačanju čeličnog prijateljstva dve zemlje.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
2: Marketing služba Optop Radija.
3: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 6.

Novo u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

prekrasna si, čija si, čija li si, o, opasna si, ali si, predivna si, čija si, zašto ona?

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Tehnički pregled Moreticu Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moreticu Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.baki.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.